Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Ringkas 8. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Ringkas 8 pagi. Kepesatan teknologi termasuk AI

0: Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor, sekatan cip dan mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa serta mempunyai kedudukan penting dalam rantaian bekalan global.
1: Well, Malaysia is

0: berkata penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategi akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan, khususnya melibatkan industri padi dan beras.
1: Begitu juga mengimprove pengairan di kadar Kelantan dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan dengan Premier mengumumkan peruntukan 1 bilion ringgit dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Ke perkembangan luar negara, dunia dijangka memerlukan tambahan 50 juta guru menjelang tahun 2030 bagi mencapai sasaran pendidikan sejagat. Mesej bersama pertubuhan PBB termasuk UNESCO sempena Hari Guru Sedunia itu turut menegaskan kepentingan melindungi serta meningkatkan status profesion perguruan. Langkah itu bagi memastikan bidang tersebut menawarkan laluan kerjaya yang bermotivasi, lestari dan memberikan ganjaran sewajarnya kepada pendidik, termasuk peluang kepada guru wanita untuk memegang jawatan kepimpinan. 3 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak dan seorang wanita cedera dalam serangan drone Israel yang menyasarkan sebuah kemah di Camp Algeria, kawasan Al-Mawasi, Khan Yunis, selatan semenanjung Gaza, memetik agensi berita Palestin Wafa. Ketiga-tiga mangsa kemudian dikejarkan ke hospital untuk menerima rawatan. Jumlah kematian di semenanjung Gaza sejak serangan Israel yang berterusan hingga kini mencecah lebih 74,000 orang, manakala kira-kira 175,000 lagi dilaporkan cedera. 3 saintis dari Amerika Syarikat dan Jerman dianugerahkan hadiah Nobel Perubatan 2026, Claudia Sarroth, Peter Hegeman dan Josh Nickel diiktiraf atas penemuan Swiss Molecule bagi sel saraf menerusi teknologi yang dikenali sebagai optogenetik. Teknologi itu menggunakan cahaya untuk mengawal isyarat dalam sel saraf sekaligus membolehkan penyelidik menghidupkan atau mematikan rangkaian saraf tertentu dalam otak. Harimau Malaya menamatkan edisi sulung kejohanan di tempat ketiga selepas berjaya menewaskan Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Fergus Tierney muncul wira negara apabila jaringan tunggalnya memastikan kemenangan 1-0 ke atas Naga Emas. Gol kemenangan itu dijaringkan pada minit ke-62. Vietnam cuba memburu gol penyamaan dan dihadiahkan penalti pada minit ke-74 selepas Levando dijatuhkan dalam kotak penalti. Namun semakan video bantuan pengadil menafikan keputusan itu, pertahanan negara kekal ampuh sehingga whistle penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

beberapa bulan lepas mendorong beliau menggesa orang ramai supaya bertindak secara bertanggungjawab. Menurut beliau, apa yang berlaku kepadanya hari ini boleh berlaku kepada sesiapa sahaja pada masa akan datang. Singapura akan menyertai protokol perjanjian berkenaan keberkecualian kekal dan operasi terusan Panama bagi menegaskan komitmennya terhadap keselamatan maritim serta kebebasan pelayaran global. Presiden Tharman Shanmugaratnam menyatakan langkah itu penting buat negara kecil memperkukuh undang-undang antarabangsa di tengah-tengah gangguan perdagangan dunia. Susulan itu, Singapura dan Panama bersetuju memperluas kerjasama strategik dalam sektor logistik, kargo udara dan hub pengangkutan. Dunia dijangka memerlukan tambahan 50 juta guru menjelang tahun 2030 bagi mencapai sasaran pendidikan sejagat. Mesej bersama pertubuhan PBB termasuk UNESCO sempena Hari Guru Sedunia itu turut menegaskan kepentingan melindungi serta meningkatkan status profesion perguruan. Langkah itu bagi memastikan bidang tersebut menawarkan laluan kerjaya yang bermotivasi, lestari dan memberikan ganjaran sewajarnya kepada pendidik termasuk peluang kepada guru wanita untuk memegang jawatan kepimpinan. Kepulangan Formula One ke litar antarabangsa Sepang mencipta sejarah baru apabila Grand Prix Gulf Air Bahrain di Malaysia 2026 merekodkan kehadiran 261,000 penonton sepanjang hujung minggu lalu. Bahrain International Circuit BIC menerusi hantaran DX memaklumkan jumlah itu termasuk 103,000 penonton pada hari perlumbaan, sekaligus menjadikan edisi kali ini sebagai penganjuran dengan jualan tiket penuh dan rekod kehadiran baharu. Dalam saingan itu, Max Verstappen muncul juara, diikuti Kimi Antonelli di tempat kedua dan Lewis Hamilton melengkapkan podium di tempat ketiga. Dalam badi itu, Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA digesa meneliti semula peraturan Formula One susulan gangguan perisian luar biasa pada Grand Prix Bahrain di litar Sepang Ahad lalu. Penggunaan enjin baharu yang menggunakan nisbah kuasa 50-50 antara pembakaran dan bateri menerima kritikan hebat. Insiden akibat hujan lebat itu menyaksikan beberapa jentera kehilangan kuasa secara tidak sengaja, sekaligus menyebabkan perlumbaan bermula lewat 1 jam 33 minit daripada jadual asal. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Ringkas 12.30 hari. Malaysia mencatat sejarah sebagai negara pertama yang berjaya menghantar pulang seramai 10,000 tahanan warga Myanmar sejak Januari lalu melalui pendekatan diplomatik yang berkesan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata proses penghantaran melibatkan penggunaan pesawat serta kapal tentera laut bagi membawa pulang baki tahanan terbabit. Beliau berkata demikian pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri di Dewan Rakyat hari ini. Mengenai kes buli dan penderaan di sekolah, Perdana Menteri mahu setiap kes dilaporkan dan ditangani segera, bukannya disembunyikan semata-mata bimbang menjejaskan imej institusi. Menurut beliau, pelbagai langkah keselamatan telah diambil, termasuk peruntukan RM8 juta bagi pemasangan CCTV sekolah dengan tambahan RM15 juta tahun depan. Selain itu, lebih 5,000 guru kaunseling dan pelantikan 300 MyStep sebagai pembantu dan asrama. Malah PDRM diberi kebenaran penuh melakukan pemeriksaan sekolah pada bila-bila masa. Dalam perkembangan lain, pencapaian mahasiswa Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin Uni Siraj melonjak lebih 8 kali ganda daripada 4 pencapaian pada 2023 kepada 33 pencapaian pada 2025. Raja Muda Perlis merangkap Chancellor Uni Siraj, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah. Momentum itu menyaksikan lonjakan ketara dalam aspek kecemerlangan daya saing, termasuk 11 pencapaian di peringkat antarabangsa pada tahun lepas. Baginda menzahirkan rasa bangga itu semasa kunjungan rasmi ke State Museum of the Timurids di pusat bandar Tashkent, Uzbekistan. Sebanyak RM10.7 bilion tunggakan pinjaman PTPTN dicatatkan setakat Ogos lalu melibatkan 1.16 juta peminjam. Kementerian Pendidikan Tinggi kini memperkukuh pengurusan dengan mengetatkan syarat pinjaman agar lebih bersasar selain penguatkuasaan dan kerjasama strategi dengan agensi kerajaan serta korporat. PTPTN turut membuka ruang rundingan untuk penstrukturan semula atau penangguhan bayaran mengikut kemampuan peminjam. Keperkembangan bola sepak negara, Ketua Jurulatih Interim Tan Chen Ho menyatakan kesediaannya untuk terus membimbing Harimau Melaya susulan kempen cemerlang dalam Piala ASEAN FIFA 2026. Beliau menyerahkan keputusan kontraknya kepada FAM selepas membawa Malaysia menamatkan kemarau kemenangan 12 tahun ke atas Indonesia dalam asyik akhir di Stadium Gelora Bung Karno semalam. Skuad negara mengesahkan kemenangan 1-0 menerusi jaringan Fergus Tierney pada minit ke-62. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Akhirnya kita dah jumpa. Eh, ini bukan harta karun biasa.
2: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
1: Tapi khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
2: Sebab tu abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/BMS2026. Tertaluk Terma.
3: National FM.

0: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
1: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyanan jakim.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan kes buli dan penderaan semata-mata bagi menjaga imej atau prestasi sekolah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan sedemikian hanya akan menyebabkan kebajikan dan keselamatan murid terabai. Sedangkan kes yang berlaku perlu dilaporkan dan ditangani dengan segera. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat ke istiadat penganugerahan pingat sempena istiadat pengurniaan darjah kepahlawanan Angkatan Tentera 2026 di Istana Negara. Jeneral Tan Sri Malik Razak dan Jeneral Tan Sri Azhan Mat Othman mendahului senarai 150 penerima. Sri Paduka Baginda turut berkenan menggunakan darjah PGAT kehormat kepada 4 penerima terdiri Panglima Angkatan Tentera Diraja Thailand, Jeneral Ukris Bun Tanun Dat, Panglima Tentera Laut Singapura Laksamana Muda Sean Watt, Panglima Tentera Udara Diraja Brunei Brigadier Jeneral Udara Hazadi Ahmad Daud dan Panglima Tentera Udara Filipina Leftenan Jeneral Arthur Mirasul Khatura. Saringan penumpang dan kawalan akses di KLIA diperketatkan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata langkah itu sebahagian daripada 17 syur yang dirangka Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan bagi menangani isu yang disifatkan bukan sekadar kes bolos biasa, sebaliknya membabitkan keselamatan, kedaulatan dan reputasi negara. Pegawai baharu Agensi Penguasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia digesa memanfaatkan sepenuhnya latihan yang diperoleh bagi memperkukuh kesiapsiagaan dalam memastikan keselamatan dan kedaulatan perairan negara. Timbalan Pengarah Seksyen Penyelidikan dan Akreditasi Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah, Kapten Maritim Muhammad Yusri Hussein berkata, seramai 49 pelatih Leftenan Muda Maritim Siri 13 2025 bakal ditugaskan ke kapal Maritim Malaysia di seluruh negara selepas menamatkan latihan pada 10 Oktober ini. Melaka International Cruise Terminal Jetty dijangka siap sepenuhnya pada penghujung 2027. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, setakat ini 170 cerucuk besi telah dipasang, manakala 134 lagi masih dalam proses pemasangan sebelum kerja pemasangan komponen jetty berbentuk L diteruskan. Menurutnya, terminal berkenaan disasarkan mampu mengendalikan kira-kira 800 ketibaan kapal pesiaran setahun dengan nilai pelaburan keseluruhan mencecah RM2 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
1: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim.

0: Akhirnya kita dah jumpa. Eh, ini bukan harta karun biasa.
1: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
0: Tapi, khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
1: Sebab tu abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/BMS2026. Tertaluk terma.
2: Eh, ibu, tengok tu, ada orang hisap rokok.
3: Eh, tak boleh jadi ni.
2: Ibu nak buat apa tu?
3: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
2: Eh, ibu dah siap lapor?
3: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
4: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

6 Oktober 1948, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1948, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu diadakan di Kuala Lumpur. Sir Henry Gurney mengangkat sumpah di hadapan Sir Harold Whelan, Ketua Hakim Persekutuan Tanah Melayu. Pelantikan beliau ini dibuat bagi menggantikan Sir Edward Jenner. Sir Henry Gurney memainkan peranan yang penting dalam mengekang kegiatan komunis melalui kawalan makanan, penempatan semula setinggan yang menjadi ancaman komunis, merancang pembangunan sosial dan ekonomi, serta menyusun gerakan pasukan keselamatan. Beliau sempat menyandang jawatan ini selama 3 tahun sebelum terbunuh dalam satu serangan hendap oleh pengganas komunis pada 6 Oktober 1951 di kilometer 90.4, Jalan Kuala Kubu Baharu, Selangor ke Bukit Fraser, Pahang.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
6: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Fasa peralihan monsun dijangka bermula Jumaat ini hingga penghujung bulan. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, fasa itu boleh mencetuskan hujan lebat, ribut petir dan angin kencang dalam tempoh singkat, terutamanya di kawasan barat dan pedalaman Semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Katanya fenomena itu berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air dan pokok tumbang. Orang ramai dinasihatkan sentiasa peka terhadap amaran cuaca semasa. Perkeso memendekkan tempoh pemprosesan tuntutan faedah pencarum daripada purata 5.3 hari pada 2024 kepada 2.7 hari tahun lalu. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Datuk Khairul Firdaus Akbar Han berkata, tempoh maklum balas awal bagi aduan turut dipendekkan daripada 3 hari kepada hanya sehari. Katanya, prestasi piagam pelanggan Perkeso bagi proses tuntutan dan bayaran faedah mencapai 96.86% sepanjang 2025. Inflasi Malaysia antara yang terendah di rantau ini. Bagaimanapun, tekanan kos di peringkat huluan boleh menyebabkan kenaikan harga pada akhir tahun. Ketua Ahli Ekonomi Bank Dunia, Apurva Sanghi berkata, inflasi harga pengeluar meningkat lebih 10% pada Jun dan hampir 11% pada Ogos. Jelasnya, keadaan itu menunjukkan tekanan kos di peringkat huluan kembali meningkat dan boleh memberi kesan kepada inflasi pengguna. Polis merampas 148 karton rokok disyaki tidak bercukai dalam serbuan di sebuah rumah di Teluk Intan semalam. Ketua Polis Daerah Hilir Perak, ACP Chua Kok Lian berkata, serbuan dilakukan unit risikan Merin Kampung Aceh Setiawan dan katanya kesemua barang rampasan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah untuk tindakan lanjut. Di Sarawak, 3 ekor buaya berjaya ditangkap di Batang Igan, berhampiran Ulu Kampung Kebuau, Sibu sejak Ahad lalu. Seekor daripadanya sepanjang 4.75 meter dengan anggaran berat 500 kilogram. Pemburu buaya berlesen, Jeffrey Siau Sieng Kong berkata, buaya itu ditangkap kira-kira 2.30 pagi tadi. Katanya operasi dijalankan susulan buaya kerap muncul dan menyerang anjing peliharaan penduduk. Luar negara, 2 kapal dagang diserang drone di zon ekonomi eksklusif Bulgaria di Laut Hitam. Menurut Majlis Menteri Bulgaria, kapal kargo Alfa Watan yang berdaftar di Togo itu mengalami kerosakan kritikal sebelum karam. Nasib kesemua anak kapal masih belum diketahui. Sementara itu, sebuah lagi kapal, Abby, dilaporkan terbakar akibat serangan. Kesemua anak kapal berjaya dipindahkan ke feri. Sekarang berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sona FM sentiasa di hati.
1: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Petang anda pasti akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dalam rancangan Ilmu Agama Pengisian Jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
0: Nasional FM.

0: Biasa.
1: Ini Khazanah Bulan Menabung Simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
0: Tapi, khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
1: Sebab tu, Abang mula menabung untuk mereka melalui Simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui Simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/bms2026. Tertaluk terma.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Frekuensi yang mencerahkan di tempat anda, Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang, 100.5
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

sekolah di Batu Pahat ditutup esok susulan jerebu. Usah sorok kes buli demi nama baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Dah tahu dengan lagunya Tragedy Oktober untuk anda. Lepas 29 minit malam, waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam edisi hari ini. Hari Selasa 6 Oktober 2026, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengarkan Nasional FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini pada malam ini, semoga malam ini juga menjadi malam yang terbaik buat anda. Malam yang terindah sambil kita hayati kesyahduan lagu-lagu nostalgia. Baru saja kita berhibur Tragedi Oktober. Tragedi Oktober ni kita jangan jadikan betul-betul tragedi ya. Kita jadikannya bulan ini untuk tahun ini menjadi bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang penuh dengan positif dan senyum selalu lah ya. Walaupun kita ada beribu masalah, itu biasa lumrah kehidupan. Baik, perkongsian juga info cuaca di sebelah malam ini yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang telah dinyatakan oleh Met Malaysia, ribut petir hujan lebat bagi kawasan di negeri Perak, kawasan daerah Mualim, Batang Padang, Hilir Perak, Pagan Datuk, Perak Tengah dan di Manjung. Di Selangor pula, bagi kawasan daerah Hulu Selangor dan Sabak Bernam. Untuk di Sarawak pula, kawasan Serian, Samarahan, Kuching, Seri Aman, Sibu, Kapit, kawasan Song dan Bukit Mabung. Manakala di daerah Betong, diikuti Sarike, Muka Bintulu, kawasan Tatau. Di negeri di bawah Bayu, negeri Sabah, kawasan Pendalaman, kawasan di Kuala Penyu, Beaufort, Membakut, Pensiangan dan Keningau. Daerah Tawau juga diikuti kawasan Pantai Barat di Ranau, Kota Belud dan Papar, Kudat, Sandakan, Kinabatangan serta di Tongod dan seluruh wilayah Persekutuan Labuan sehingga 1 pagi nanti. Pendengar semua sentiasa berhati-hati, cakna dengan keadaan sekeliling anda. Sambil-sambil itu kita teruskan hiburan kita, sebuah lagu daripada Amalina dan juga Iwan yang berjudul Yang Tersayang. Hiburan terbaik pada malam ini, terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: It has been a Ducati domination.
3: Saksikan hanya di RTM.
5: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: awal 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.

Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Kamu tahu ni mahal. Memang
1: aku tutup-tutup. Awak
2: okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih macam tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Nasional FM, sentiasa di hati.

10,000 tahanan Myanmar telah dihantar pulang sejak Januari. Penyakit jantung kekal punca utama kematian di Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Malaysia merupakan negara pertama yang berjaya menghantar pulang tahanan warga Myanmar ke negara asal mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penghantaran pulang itu berjaya dilaksana hasil rundingan secara langsung dengan kerajaan Myanmar. Beliau memaklumkan seramai 10,000 tahanan Myanmar dihantar pulang sejak Januari tahun ini menerusi laluan udara dan laut. Menurutnya, kerajaan mengambil kira aspek kemanusiaan dan undang-undang antarabangsa dalam menangani isu berkenaan. Beliau menegaskan proses penghantaran pulang yang telah dilaksana setakat ini. Menyentuh mengenai isu perniagaan haram yang dikendalikan warga asing, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan penguatkuasaan terhadap warga asing yang menjalankan perniagaan tanpa lesen akan dipertingkat. Katanya pihak berkuasa tidak teragak-agak membatalkan lesen perniagaan warga tempatan yang disewakan kepada warga asing.
1: Tindakan penguatkuasaan, kita lihat hampir saban hari ditangkap ataupun dirampas kerana melakukan kegiatan perniagaan tanpa lesen dan tanpa kebenaran. Dia ambil alih tempat penduduk walaupun sebahagian tempat itu diberikan lesen oleh penduduk diberikan lesen. Untuk Dewan Bandaraya kita beri amaran kalau berlaku kes di mana pemegang lesen menyerahkan lesen kepada orang asing, lesen itu kena rampas. Itu kita dapat kawal sedikit. Tapi saya setuju dengan Gesa Tampin. Ini sementara mereka belum dibawa pulang ke negara asal, penguatkuasaan harus lebih tegas.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, beberapa langkah segera telah dilaksanakan bagi memperketat keselamatan lapangan terbang termasuk saringan fizikal bersasar berasaskan risiko dan pemeriksaan bagasi 100% bagi penerbangan dari KLIA ke destinasi berisiko tinggi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata kawalan akses terminal turut diperketat. Tempoh sah kad akses keselamatan dipendekkan daripada 5 kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Yang ini dia keluarkan pasarian. Kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini, ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat. Sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra pengambilan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam pari itu memaklumkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan diberi autoriti mengakses bilik kawalan CCTV Malaysia Airports Holding Berhad MAHB di KLIA. Beliau berkata persetujuan mekanisme itu telah dicapai bersama MAHB. Pelaksanaannya kini di peringkat pentadbiran. Jelasnya AKPS juga akan memasang CCTV tambahan di lokasi yang dikenal pasti sebagai titik buta. Langkah itu bagi memperkukuh kawalan keselamatan di pintu masuk negara. Penyakit jantung iskemik kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata 17,421 kematian akibat penyakit itu direkodkan pada 2024. Katanya diabetes dan hipertensi antara faktor risiko utama. Lebih membimbangkan, kedua-duanya semakin kerap berlaku dalam kalangan golongan muda.
3: Kumpulan umur 18 hingga 29 tahun dianggarkan seramai 192,464 orang mengidap diabetes dan 339,853 orang mengidap hipertensi atau darah tinggi. Namun, 8 daripada 10 bagi kedua-dua penyakit dalam golongan umur ini masih lagi belum diketahui ataupun undiagnosed dengan izin tidak didiagnosa.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Semua sekolah termasuk tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat Johor diarahkan tutup bermula hari ini. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di daerah itu melebihi 200, iaitu tahap sangat tidak sihat. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah memaklumkan keputusan berkenaan dibuat selaras Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan dan Garis Panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Ini pula mengenai seorang pelajar lelaki yang parah selepas terjatuh dari tingkat 3 sebuah sekolah di daerah Kulim. Mangsa kini telah sedar dan sedang menerima rawatan serta pemantauan rapi di hospital. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah memaklumkan pihaknya memantau rapat keadaan pelajar berkenaan. Dapatan awal siasatan polis mendapati bahawa pelajar berkenaan dipercayai berdepan tekanan berkaitan pencapaian akademik. JPN memandang serius aspek kesejahteraan emosi dan mental murid dan menyeru ibu bapa serta warga pendidik agar lebih peka terhadap perubahan emosi anak-anak.
4: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Penerimaan rakyat terhadap pembaharuan fiskal bergantung kepada sejauh mana dasar itu difahami dan dirasakan adil. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan dasar fiskal perlu mengambil kira kepentingan awam dan kesannya terhadap kehidupan rakyat. Jelas beliau, penyusunan semula subsidi perlu dilaksanakan bagi mewujudkan ruang fiskal dan memastikan bantuan disalurkan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Luar negara, Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk menghadkan atau memansuhkan pengecualian khidmat tentera bagi atlet dan artis. Kementerian Pertahanan memaklumkan langkah itu susulan kontroversi membabitkan beberapa pemain bola sepak kebangsaan yang menyatakan fokus utama mereka pada Sukan Asia Aichi Nagoya adalah mendapatkan pengecualian berkenaan. Pasukan itu meraih emas selepas menewaskan Jepun 1-0 sekaligus membolehkan 20 daripada 23 pemain menjalani perkhidmatan gantian. Rejim Zionis Israel dilaporkan menghalang pegawai pilihan raya Palestin memasuki Baitul Maqdis Timur dan Gaza bagi membuat persiapan menjelang pilihan raya perundangan pada 28 November. Menurut laporan agensi berita rasmi Palestin, Wafa, rejim Zionis tidak membenarkan Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, CEC, memasuki kedua-dua wilayah berkenaan untuk menyelia persiapan pilihan raya. Jurucakap CEC Farid Tamallah berkata, proses pilihan raya tetap diteruskan dengan petugas di Gaza sudah dilatih dan berada di lapangan. Jika dilaksanakan, ia menjadi pilihan raya perundangan Palestin pertama sejak 2006. Sukan bola sepak. Cristiano Ronaldo akan kembali menyarung jersey Portugal selepas memohon maaf kerana meninggalkan kem latihan pasukan kebangsaan. Pemain berusia 41 tahun itu menegaskan beliau kekal bersedia untuk beraksi dan membantu Portugal meraih kemenangan. Ronaldo bagaimanapun mendakwa kepercayaannya terhadap jurulatih Jorge Jesus terjejas selepas beliau dua kali gagal menunaikan janji. Kapten Portugal itu turut bersedia menerima sebarang hukuman daripada Persekutuan Bola Sepak Portugal susulan tindakannya meninggalkan kem pasukan. Liga Negara UEFA Spanyol mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menewaskan Croatia 2-1 di Split. Croatia mendahului menerusi Ivan Perisic sebelum pemain gantian Mikel Merino menyamakan kedudukannya pada minit ke-61. Perisic kemudian dibuang padang sebelum Merino meledak gol kemenangan Spanyol 2 minit sebelum tamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 10,000 tahanan Myanmar telah dihantar pulang sejak Januari. Penyakit jantung kekal punca utama kematian di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

7 Oktober 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan Pertama. Pada hari ini dalam tahun 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan yang pertama telah diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Lebih daripada 30,000 orang kanak-kanak berhimpun bagi memeriahkan sambutan tersebut. Turut hadir ialah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, dan Yang Berhormat Dato' Ong Yokelin, Menteri Buruh dan Kebajikan Masyarakat. Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melepaskan ribuan beilon berwarna-warni ke udara sebagai simbolik perasmian. Sambutan turut dimeriahkan dengan pertunjukan wayang gambar, perarakan pakaian beragam, persembahan pancaragam, permainan serta pelbagai acara sukaneka seperti lari dalam guni, perlawanan bola sepak berpakaian beragam dan perlumbaan basikal. Sambutan yang sama turut diadakan di sekolah, hospital dan kelab di seluruh negara. Dalam amanatnya, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman menyeru kanak-kanak agar memupuk semangat cinta kepada tanah air, mengingati asal-usul negara serta bersedia mempertahankan tanah air apabila dewasa kelak. Beliau juga berharap sambutan seumpama ini dapat membantu melahirkan kanak-kanak yang memperoleh pelindungan serta perkembangan yang seimbang daripada segi jasmani dan rohani.

0: Zona FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 8 pagi. Jet persendirian yang dikaitkan dengan cubaan menyeludup 521 kg metafetamin ke Filipina dipercayai berlepas dari Subang tanpa membawa dadah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Han berkata, bekalan dadah itu dipercayai diambil di Laos untuk dibawa ke Manila. Pemeriksaan pihak berkuasa Laos menemukan 500 bungkusan dadah dalam 23 beg. 13 individu ditahan termasuk juruterbang warga Singapura, pembantu juruterbang rakyat Malaysia dan seorang penumpang warga Filipina. Kebakaran di parkir bawah tanah Johor Bahru City Square dipercayai berpunca daripada sebuah kenderaan pacuan empat roda, bukan kenderaan elektrik seperti yang tular di media sosial. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Lakin Muhammad Suhaimi Ahmad Abdul Jamal berkata, 11 kenderaan terjejas dengan 8 daripadanya mengalami kemusnahan sehingga 90%. Empat individu mengalami sesak nafas termasuk seorang warga Singapura. Siasatan forensik masih dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kebakaran. Seorang pelajar lelaki tingkatan 4 maut manakala adik perempuannya cedera dalam kemalangan membabitkan 3 motosikal di seberang takir Kuala Nerus. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Azli Muhammad Nur, mangsa maut di lokasi akibat kecederaan parah. Kemalangan dipercayai berlaku ketika motosikal mangsa memotong sebuah kenderaan sebelum bergesel dengan motosikal dari arah bertentangan. Dua penunggang lain turut cedera. Penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, AI, menjadi satu kemestian bagi umat Islam supaya tidak terus tercicir dalam arus kemajuan dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan AI perlu bergerak seiring dengan kekuatan iman, akhlak dan sasiah tanpa menciplak sepenuhnya nilai asing. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66 di Ibu Negara yang menghimpunkan 50 peserta dari 38 negara. Pelbagai perkhidmatan utama kerajaan kini disepadukan menerusi satu platform aplikasi MyGov Malaysia bagi memudahkan urusan harian rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata ia merangkumi urusan lesen memandu, cukai jalan, semakan saman, pasport, janji temu klinik kerajaan dan sumbangan tunai rahmah. Aplikasi itu turut menyediakan semakan wang tidak dituntut serta ciri kecerdasan buatan AI chat. Integrasi perkhidmatan lain akan ditambah secara berperingkat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.